0: mor tu zombie yin su
1: yin da ba ji san ki la mor tu zombie yin
0: ta di de se de dinal khoran ga dinal wei zhang shi shui de zhen sen da su su mo ta ta je par ti bin su su gen de
1: thank you mo
0: ti su su mo ta je tim lu da ge yu na ti su su gen de
1: ta
0: ni dinal kha ni she ge yu ka ji la ki ge bia mi yu che jang ga ma teng mo de mo ni ta bi de le yin ne ngo zu mo ta ji ga la la ki sum pe ji chi chi tu ku or ba
1: ji ji
0: la don te sa na ā tōng tēng jō tēmē tā lākī pēchū chē tūgū yō mā rē tā tōng tēmē nā lākī shindā nī tsī tūs tā chū chī kā chī tsī rō tūgū yō rō wā
1: tā tī
0: lākī tī kē bē yā tōng tā rō wā tā khurā ngā nī tōng nī shū tsab sūm nā lākī tī lēng bī nā nī tōng nī shū tsab sūm nā tsab shī pūtō khurā ngā lākī tī ngān chō khā rō wā lākī chā tē yō rō wā dī nā lī yā ngunjo khalwen dinal kam chu cha ya yamare kam chu cha ne ngunjo khalo de narjan chu re
1: ji ji
0: narjan chin je narjan na lo ya kam chu cha ne ani narjan ngunjo khalo wel lo ni na lo kam chu ni to be chu ni che de ngunjo
1: khalo be
0: be de chi den cha bre la ge me me cha chu re
1: shin
0: da yin kam chu ni cha na la ju tang bu den len cha la ge li ya kya la cha yo ba ta ti ngunjo khalo be kya la che tu ma re ja da ti yin du ani khura ni do ni shi se pi na le ya mo de zo mi yin se ba
1: ji xian la
0: an zo je ani ti du gi ti gen de ta kya ma zo kon le ya kya ga dan je kya ra ba ti bi na kiranga zangmo su gyure di kiranga non gyur ba kiranga nya tan de dinan julam sa chi she wa khalo wa julam dinan kiranga julam da kiranga dinal ya ji gyuda ki kiranga ti ti yel tim lu da ge za par de te ro
1: par
0: de te za de u di nya je po de ro ba
1: cha
0: da di yin du da ni don ni su zhe mo zhe zong be je li ya par tem dum zong je je li ya par ti ti mo zhe xin da le zong zong za par de ti du qiran tem du gyur men de chen di qiran jo yong go ro ba di yin du ani di mo zhe dan de su pe ji qin de pe ji da ma su yu na di gen ki yu re
1: do
0: che je ko ran se she shu gi ye
1: long ki lan te chi ani tu zu gi kienpia nga na zu ting di jim jui tie zhi xiwe chok tui jim jui li chen di na shi chan ta xa hui kiesu l nga na zu jim mei li chen na li ya yang ge jie chou zi lo yang ge shi dian zha wo lo li se gila